0: ើយចេញបន្តរងដល់នឹងស្មាត់ងាឡាខំបុនកម្មតាដល់ឧបណៃបញ្ញោស្នានិត្រ័យយកបន្តបន្តវិញ
1: ខ្ញុំនំថាតាមលេលេតា
0: បាត់យកកាមេរ៉ាចុះទៅជាបំ
1: តានអូខេអូខេអំរេនលេបាឡុងស៊ីយូម៉ាបាយបាយ
0: ងាប់ទាំងស្ងាប់ពីតាមបងដល់តាករយងបាយអ
1: ូវ៉ាវតាអូខេតាអូខេតាបាយបាយ
0: ហើយតាបាយ
1: បាយokay ngak kwat ban plenik away ka message ko bo hello kd la slam ngam yo shim ta na mal ba kan do ka mobile hen ring as kap be da I mobile jot I ba la do screen em long ban text mom long ban text ni phone men ta teng ala thiet thamai da ka way ngala yo shim ta congratulations a new pinch klem yo thuk ka teng ini shalak ba I way not try I way ko bless you bun congratulations on your new phone sa koi ka message hello ajikidi gajame basuba kabani phi barok basnga ba ka fm jong phi pentem jingwa hindi ka bong chura ke dil merang antan sanga bi baro lang manga taiban scam jana nakelang hello taiban scam